chāshābī nā kāngdā kī kāngbā tī tsōngbā. Mēnbī nā kāngbā tī mīshīngbī lī tībī nā nā kāngbā tī mbō ngā lēnshī jī kāngbā tī lēbī rbā. Wā tī tī nā nī chūn tī tī shī tūbī nā nā tāntō tī nā dēyā yor bēs. Tā shiāmbī yā ngā zū kātsē wā tā kua tēwē shē tū yā jūbē jīng tā shē nā mā līng jī lē yā jī shē jā bī yī mī nā. Tā kio bī tī nā lī yā jā shī kōrāng wā lī shē bī nā chūng jē nā lī yā nī ngā nī shīng jō kī kāngbā jī yor lī yīs. Tā zhā xī Kurāng dhī nā nāng mī chā zhāng sā chī xīn bē lā bē chīng bē rīs. Tā dhī zhāng kāng bē tīng dhī nā mī xīn bē lā yā kāng lā tāng nī yīn sī sīn tā jī dhwa. Tā jī cā dhī dhī dhāng lā yā bā lā yā gōng sī jī gī lī dhī dhī ngū dhī chē xī jī. Tā dhū kī kāng bē tīng ngā lā yā kāng lā tāng rō sī. Tā nī ngū pēn dhū nī lā yā kēng jā lō jī kī kēng jā yā bē rīs. Tā lōb jē zhī xīn cā dhī zhī xī kī sān tā dhū mē kī tā jī xī jī. O ngā nī wū pū dhī nā lā bā dhū rī sī. Tā yīn cā dhī tāng bē kī kāng bē tī jī jī ngā nī kāng bē jī ngā yā yīn sī. Indes lab xie xie tanda tunzhub ki kangpa lingyo ki kangpa tingzhi na zongya liya tingki xie xias. Ta zhaxi ki jie liya jo dawa nyi xie xie, jo dawa da zhaxi ki xie xie wo kangpa ti liya donbi chik gyata ngabchu xie xie zongya di tingki xie xias. Ta penchun kache xin yo ki chik gyata ngabchu tingzhi na jiluk jitang zhi na dawa ki kenji xiaobi nimane liya ngabchu tiya chi. Langma ki chik gyata zhi na dawa nyi ki di jie liya cha zang di caya xie ya tingki xie bris. ཡིན་ཡང་ ད་དང་ དང་བ་གི རེ་བ་ཅིག་ ཅམ་རིས ངེ་གི ཆིང་ནབ་ཅུ དེ་ཅེ་བེ ཉིམ་ལ་ཡ་ ནང་རང་ཡེ་ལ་ཡ་ ཕེ་གེ དེ་གཱ ཏུ་གིན་ས ཁང་བེ་ན་ལ་ཡ་ པོ་གིན་སལ་པ་བ་ ད་ ཁང་བེ་ན་པོ་ ཆ་བེ་ཅེ་ལ་ཡ་ ད་དང་ ཁང་བེ་གི ཐེམ་དུ་དེ ཅོ དང་བ་མིང་ཏོ་ལ་ཡུ ཆ་བེ་ཅེ་ལ་ཡ་ ཨེ་ནི་ལ་མ་ཅིག་ཡ་ཏམ་དེ་ཅེ་གིན་སལ་པ་ཅ ད་ཏོ་མེ་གི་ཅེ་ཅེ་ལ་ཡ་ ཐིང་གུ་གུ་ཤེ་ཅེ་ཝོ ད་དང་ ཁང་བེ་ཐིན་ན་ལ་ཡ་ ཐུན་ཅུ་ཁང་ལ་དེ་དེ་ཡོ་རིས ཨེ་ནི་ད་དང་ ཐུན་ཅུ་དེ་མ་མ་དང་བེ་ན་ཅེ་ཅེ་ཁང་རིས་དེ་ཝོ wo tinday sayi palabi riz. Ta inay tashi ki tinday sayi kambuti nganzui kambuti inay nganzui karilabi inay ti riz. Inay tanda nganzui kambuti mishin bela zon zang tunjubu mola diya jeje tanda kambuti kala zangzi dina ting ma riz. Inay jeli ya tashi ta dawa nyi kenje di xaab riz. Inay di xa zang dawa ki penchu keja xebi nang xe xeje tabo kenje xaabi nimu ni ting ap chute ya xebriwa tibi riz. Inay tashi ki ya tunjubu ya kawai jab xeje wo tunjubu ta nganzui kambuti boros tinday silab riz. Tashi kiya tindri slab zang tundru ki o ngak bogo miyis. Tashi kirang ki kenji lin geyib ziyis. Kenji na tujuy logic chi yorbaay. O di kenji ki tujuy indib yomariz. Ta tundru ki tindri slab riz. Ta tundru ki geji tindri slab zang tashi kurang liya sem tindri ki mwimbo ma chung chiji pa tindri slab riz. Dindri ina ngay kambar riz. Zongya di ngari wang chi yoriz. Ini tanda kala tenyo di lama di kengi kirang pa tewoz. Ini nima sum ki tujuy tewo kirang pa kambar tindri la boro slab duwa. ཁྱི དང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང ར སླང zizhu shibi gyurum chuliya, anu kunzu ki tindri slabarisi, tindri ina maantuyo ki tindri shido shimmado, nga zu nindo buki shido shiyaga kong rin midus, anu kunzu pazu geje yapuchi, ini ma chungbi chim nanshi shishi shudu ki lamni choyaris, tindri sisi shishibris. Ta tundru kurang tabshi sezaan mima chimgaliya shudu gyabshishi, ta tundru ki mima chimgaliya zhishu karakibris, na zhawa liya mima chimgaliya zhishida dawa nyi penzu liya kambu nyo chungu kenje di, chunga nyuban mewi liya takchun shiros. Tanda tanda tunzhu kurang liya, dashi ka kaangpa nyoya di nguan liya nyoya ki kiwaan yuwa chimda jiro si zhish pyushas. Ta kongi kyubi di labi gyurum chu liya, mi maa chewa jingi. Ta tunzhu kurang di na mi kaangpa liya nyo ri, dinti chi chi tanda mi maa chunggang liya, dashi ta ndawa nyingi kenja di. Kunyi penzu liya, kaangpa kaangla tangbi ki ndawa chikcha diyo ris ching mol shiwi na. Ta kenje ki tingi shibi ki tuju nang liya, ta tunzhu kurang di na kaangpa di pechu siya ki wangji yo riz. Yine kaangpa ki ta wangdi di na tanda zhashi liya wang briz. Ta zhashi kurang wali shibi inbi ne kaangpa ta wangdi kurang di yu zang kaangpa zongya ki takju siya di kurang wangji yo riz. Yine maangduan chumchung nang liya nga zu tona shibu kashi shus. Tangpa di na kaangpa nyo chong shibi ne kaangpa bongmar siya di liya gyundu mei es lab shaori. Ta di kanja is kuwa lingwa rsi na, nge kanga di kanga lingbi yinsi. Ta kenja shaba ki tuju, sha shaba no lo chigi ni lo nyi nari, ti ki kenja na na liya, mi shenbe ti ki kanga dabu ti kanga zongbi yinbi na, na mudu diya yu rsi kanga di na liya.